Як ти знаєш, і ночі щеш мій до очі, знаєш, да, призору сам-сам. Знана ти є сада он, у животу свій.